Dal senjo. Uređuje i vodi Sanja Dražić. Dal senjo, nedjeljom u 22 sata i 30 minuta.